0: тұрып, ілім пән рухіне әуч алдырып, ілми идея тарықтып, ілми ұсыл тәшәбіз қылайлы.
1: Сағламлық қабарлары.

0: Әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының ішілтішігі мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін ва істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүс қылайлы.

0: болады. Қан нөкчесі ажырап, қан томырыны бойлап, меңіге еқіп кірсе, ұдылла сәкті болышыны, енек болғанда ерім палеч болып келешіні кәлтіріп шықырды. Егір болғанда аятқа қауіп еткізуді. Үшінші, әжәлілік, юрек ритімсізлік аламеті нәчі минут ішчеді жанғы заман болады. Юрек қиринчісінің тітіріші ән қатерлік. О, даим тұйықсыз қозғылады. Бұныңда юрек қиринчісі тоқтымай тітіріп, нормал тарыйыш қызметіні тамамлай алмағачқа, әмді қан еткізуш ұқтыдарыны бүтінлай оқатқачқа, бемар нәчі секунд ішчеді ошыдың кетеді. Бүтін бәдендегі әзалар нәчі минут ішчеді оксиген етішмәсік сәбәбідің зәйіплішіп, тезла тұйықсыз өліп кетішіні келтіріп шығарды. Нақ майдандагы бірден-бір үнімлік құтқызыш тәдбірі дәрхал 120-ге телефон қылыш білен білі, көкірек қысымыны үзілдірмей бесіш ұсулы да юрек өпкені әсілге кәлтіру шәмді тездін AED арқылық ток білен тітірешіне тоқтыштың ибарет. Күнділік тұрмышта төвендігі үш ішіне яқшы қылғанда юрек соқышыне мұқымлаштырып, юрекіне асырашқы пайдылық. Бірінші, қаралық саламатлық тәкшүртіш. Юрек соқышының нормалсызлығыны балдырып байқымақчы болсыңыз, саламатлық тәкшүртіш әң шенчілік ұсыл. Біріншіден, 40 яштың ашқан кішілер топыға елді бір қетім шендиян туда тәкшүртішіне тәвсия қылымыз. Шкенчіден, юқырқан бесіме диабет кесілі яки юрек кесілі жәхетті айлы әзалары кесәлік тарихыға иге кішілер әң яқсы кеч күндіз шәкілдегі әркетчан шендиян туда тәкшүртіш керек. Үшіншіден, әгер күнділік тұрмышта сәбәбі инық болмаған юрек сықылыш, башқы еш аламет көрілсе, еліқ саламетлік тәкшүртішіні сақламай, балдур доқтырғы көрініш керек. Шкенчі, юрек асыраш пәлісіні даим бесіп беріш. Қаралық тәкшүртіштен башқа әдәтті өйдіму, нейгуан пәлісіні адды улашқы тайынып, юрекіні асырғылы болуды. Бесіп улаш ұсулы. Бармақ білен нейгуан пәлісіні чимдіш. Бір қитымда 100 қитымдың артық чимдіғанда даланчы тітірешіні пәсәйтіп, юрек ретімінің тәртіпсізлікіні яқшылығылы болады. Үшінші, даим юрек асыраш өмічі ішіп беріш. Күнділік тұрмышта юрекіні асыраш үшін төвендігі юрек асыраш өмічі ішіп сынап бақсыңыз болады. Бұл юрекінің қан вә қуат етішмәсілікіні яқшылап, юрек ретіміні мұқымлаштырды. Емеклік материалыры 10 грамдың 12 грамғыча гүлсамсақ, 30 грам ақмұр, ұрқы бар 10 тал ленсі, 3 грам чоқа, 15 грам гүйен мейвесі яки 2 грам тенье жү, 100 грамдың 150 грамғыча гүріш тәйірлі сақ болуды. Тәйірлаш ұсулы төвендікче. Ақмұр не алдын чылап қойып, барлық емеклік материалырға чылашқыча су қойып, 30 минут қайнас сақлы болуды. Юрекке дайыр еңі кеселік аламетлерге му дәл сәл қарашқы болмайды. Әр күні асыраш, вақтыда бірмі-бір тәкшүрішіне давамлаштырғандыла тыныч аман сағлам тұрмыш кәчіргіл болады.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәббүс қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.

Лонни һәм янга селеп койганда пул хәҗледем дигән туйгыны кайтадан тургызгыл булады. Һәр көн кечтә һәминемизне эчеп ашу талуларны көргәндә пулны кайергә хәҗлегәнлекебезне энек көрәләйбез. Бу чоң миңадагы пул хәҗләш туйгысы системасын кайтадан козгытышкы пайдалы. Икенче көне нәрс керек сатып алганда бу талон юшурын иңимизда түнүгүнлә пул хәҗилдиңиз. Бүгін тежеп хәжләң деген әскер тіш пайда қылуды. Мәшғулаты нәхайта адды. Алахиди хисабат қатырлаш хаджасыз. Пәкәт өджетні ташлыватмысыңызлы болуды. Әр хәптінің ақырда бірнәчі минут вақыт сәріп қылып, өджетні ечіп көріп бақсыңыз, сіз өзіңіздің әң яқшы малия ұқтысады тәптіші болалайсыз. Қина әмсе, бүгін әр қандақ нәрсе жүмледің бір стакан әткен чай сетіп алғандың кейін талонны яхшы саклап қойып, сынап бейқан. Әр хәптінің шәмбе, екшәмбе күлдері әмініңізді ечіп қарап бақсыңыз, өзіңіздің ойлығыныңыздың ма бәкірек пұлны тез қажлап болғалықыңызды байқайсыз. Бұның да әр қандақ малия башқұрыш дәресіге қарғанды му пұл тежеште тегімі әмәлі үнім яратқылы болады.

0: үміт қылымен. Моңғыл көрі нахиясырге ат сүтті қарханыларының сеттес сомызы мұ 2-3 жылдың кейін чоқым 200-300 миллион юандын ашырыл.
1: Станысымыз мұхбері Гауман Хуи қабар қылыды. Шенжаңның 2026 жылық адетке али мектеп имтаны толық күріс бірінші түркімді арық биоллап қобыл қылыш түнігін рәсми башланды. Адетке али мектеп имтаны толық күріс бірінші түркімді Шенжаңда 28100-дан артық оқуғыч қобыл қылыш пилаланды.
0: Автоном райондық мәріп имтихан мәхкемесі 7 айының 25-ші күні түштен бұрын 2026 жылдық әдеттегі али мектеплерге оқушы қабыл қылыш бойынша қабыл қылыш нақ майданын ашып өтуші күні пайдаланды өткізді. Үрімчі, Санжи, ішкі жайдан келген имтихан бергүчілер, ата-аналар, оқытқычылар вәкілдері вә ақпарат таратқу мұхбірлері али мектеплерге оқуғычы қобыл қылышынан пүткіл жәріяныны нәқ мейданда көздін кәчірді. Үрімчілікі имтихан бергүчі Фән Дөйчин нәқ мейданда өзінің қобыл қылыныш әхвалыны сүріштірді. О, мұндақтыры. Мән 687 номер алдым. Азыр архпым Жэджаңда шөге юлланыпты. Ин тайын разы болдым. Пүткіл қобыл қылыш жарияны ашкар болыплы қалмай, әр бір оқытқычы қызметке ин тайын әз тайдыл муамлы қылады екен. Бұйыл адетке али мектеп имтиханы толық күріс бірінші түркімді мемлекет бойынша 298 али мектеп болып, Шинжаңда 28100-дан артық оқуғычы қобыл қылыш. Ала қыдар өлке, бейвасты қарашлық шәрлердегі Шинжан толық отыра сыныпыны пүткізген оқуғычыларының али мектеп имтиханы толық күріс бірінші түркімеді мемлекет бойынша 241 али мектеп болып, 4900-дан артық оқуғычы қобыл қылыш пилаланды. Автоном райондық мәріп имтихан мәхкемесі али мектеп оқуғычы қобыл қылыш имтихан бөлімі имтихан ішлері бірінші бөлімінің башлығы Ли Чао, нөвәтте, адеттеке али мектеп имтиханыда 3 түркімді 13000-дан артық оқуғычыны қобыл қылыш қызметі тамамланғалығы. Ала қыдар өлке, бейвасты қарашлық шәрлердегі Шинжан толық отыр сыныпыны пүткізген оқуғычыларының али мектеп имтиханда 1-ші түркімді 210 нәтчі оқуғычыны қобыл қылыш қызметі тамамланғалығыны тоныштырып мұндақтыны. Біз 7 айның 28-ші, 29-ші, 30-ші күлләрі айрым халда адеттеке али мектеп имтиханы адеттеке түрдеке толық күріс 1-ші түркімді орындалмаған план бойынша арзу топлаш, Шинжан толық отыр сыныпыны пүткізген оқуғычылар толық күріс 1-ші түркімді орындалмаған план бойынша арзу топлаш вә адеттеке али мектеп имтиханы айрым түрідекі толық күріс 1-ші түркімді орындалмаған план бойынша арзу топлаш қызметіне ішлейміз. Арзу топлағанда имтихан бергүчілер бірлі вақытта кейінгі түркімдегі арзуларға түзетіш кіргізсе, яки қайта толдырсы болады.
1: Станысымыз мұхбері Яңжу қабар қылды. Үрім шәхірі еқінді туралғу Амыви фонды арқылық қалыққы нәпиет күзіштіке 5 түрлік еңі сиясатны елғы қойып, туралғу Амыви фонды еліш вә қарыз беріш кәсіпіні басқышлық әлалаштырды тәңшіді. Бұл қытым еңдің елғы қойылған 3 қыл туралғу Амыви фонды еліш кәсіпіде өй жайы мұлазымы таяқты өләш. Тоқталығы сеті біліш, туралғы мәқсус ремонт мәбліғі тапшырыш, туралғы Амыви фонды еліш дайырсіге кіргізілді. Үрімчі туралғы Амыви фондыны башқұрыш мәркізі иғыш башқұрыш бөлімінің муавын башлықы Ван Тян-Тян бұқпырға, еңдің елғы қойылған туралғы Амыви фонды еліш кәсіпіде, туралғы Амыви фонды жәтті өй сеті олғанда мәқсус ішілтіштің хатыржам яшаш жәтті әмібап ішілтішке бұрлыш асыл қылыш үшін, шәһәрдегі қоны олтырақ райолардегі өйлеріні өзгертіштіке мәқсус ремонт қылыш, ахалларының күнділік хатыржам яшаш шықымы жәтті дәл жайды ұдыллаштырышны ішқа шырғалықыны етіміндақтыды. Шәһәрімізде туралғысы бар ішчі қызметшілер әр елі бір қытым туралғы Амыви фондыны еліп, өйжай мұлазымыты әққіні төлісі болуды. Бір айлыдекілер намыда 2 үріш, әмді оныңдың артық туралғысы болса, әр құтын 2 тәрәп өз алдығы бір қытым алсы болуды. Бір үріш өйге бір елді пәкәт бір қытымла алалайды. Әмәлі чықым сомысы көп болғанда 3000 юандын ешіп кетмәсілік керек. Шәһәрimizde яңадан салынган товар өйләргә йөрештерілгән автомобиль склатын сатып алганнар

Шыңши таң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора, тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілі. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңши таң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілі. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңши таң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілі. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: ләргімі сәл қарашқы болмайды. Әр күні асыраш, вақтыда бірмі-бір тәкшірішіне давамлаштырғандыла тыныч аман сағлам тұрмыш кәчіргіл болады.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәлік радио аңлығычылан бұл сәйпімізді немі үшін әр қетім мал сетіп алғандың кейін талонны әмйенімізгі селіп қойсақ, пұл тежішімізге ярдымы болуду деген мәзмұн дектіңларды болуду. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған сағламлық адди әрекетіде әр қетім пұл төләп болғандың кейін талонны ташылып әтмей, қатлап әмйен ішчігі селіп қойуш деген мәзмұнны тоныштырымыз. Стимал психологиясыда чықым қылыштығы көзі қиымаслық дейдіған ұқым бар. Яғни, біз нақ пұл төлегенде пұлның азлап кеткенлігін көрсек, көзіміз қиымайды. Әмма ян телефонда сауыма қылыш, яки карт сүркеш жарияныда нақ пұл төлегендікідек ұнақ күшілік тұйғыды болмаймыз. Талонны әмиянға селіп қойғанда пұл қәжілідім деген тұйғыны қайтыдын тұрғызғылы болады. Әр күні кәште әмінімізні етіп ашу талуларыны көргенде пұлны қайерге қәжілгенлікімізні еніқ көрәлейміз. Бұл чоң меңедігі пұл қәжіләш тұйғысы системісіні қайтыдың қозғытышқы пайдылық. Шкенч күні нәрс керек сетіп алғанда бұл талон юшырын еңімізді түнігілі пұл қәжілдіңіз. Бүгін тежеп қәжіләң деген әскер тіш пайда қылыды. Мәшғұлады нәхайта адды. Алахиде хисабат қатырлаш хаджетсіз, пәкәт өджетіні ташылып әтмісіңізді болуды. Әр әптінің ақырда бірнәчі минут вақыт сәріп қылып, өджетіні ечіп көріп бақсыңыз, сіз өзіңіздің әң яқшы малия ұқтысады тәптіші болалайсыз. Қине әмсі, бүгін әр қандық нәрсе жүмледің бір стакан әткен чай сетіп алғандың кейін талонны яқшы сақлап қойып сынап бейқан. Әр әптінің шәмбе, екшәмбі күлдері әмініңізді ечіп қарап бақсыңыз, өзіңіздің ойлығыныңыздың ма бәкірек пұлны тез қажылап болғалықыңызды байқайсыз. Бұның да әр қандақ малия башқұрыш дәресіге қарғанды мұ пұл тежеште тегімі әмәлі үнім яратқылы болады.

0: азрақ ямғыр яғыды. Температура 19-34 Селсия градусқыча. Қомылды хава бұлытлық. Температура 23-36 Селсия градусқыча. Тұрпанды хава бұлытлық. Температура 31-42 Селсия градусқыча. Корлыда хава тұтық бұлып кейін ечілады. Температура 25-37 Селсия градусқыча. Ақсуда азрақ ямғыр егіп кейін хава тұтылуды. Температура 21-34 Селсия градусқыча. Атышта хава тұтылып, азрақ ямғыр яғыды. Температура 22-34 Селсия градусқыча. Қашқарда азрақ ямғыр яғыды. Температура 22-36 Селсия градусқыча. Хотанда хава тұтылып, азрақ ямғыр яғыды. Температура 23-35 Селсия градусқыча. Үрімчіде хава бұлытлық болып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-30 Селсия градус құшы болуды. 3-4 бал ғарбі шымал шамыны чықыды. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хамра программымыздың мұлазымет принципі.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурт универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
2: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, әлі бала әйлі.
1: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимаи мәдәнилігінің ықчамлар темісі. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansısının Kanun Sizge Hemrah programımız boyunca anlatış berdik. Yaxtırıp anlıqınınla rahmet. Texnik köp məzmunlarını siz yenə Slushiting terminalını çürüp anlısınız boludu.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Bu gün 2026-cı ilin 7-ci ayının 26-cı günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qədim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Ümumiyyətlik qallıq cəmiyyət qurub çıxış yolunda birinimi düşürüb qoymaslıq mavzuluq təfsili xəbər. Әңхүйінің Хуайнан, Ніңшаның Шизуйшен, Гуаншиның Фанчинган, Амының тұрмышыдегі қиын мәселеләні әқиқи әл қылып, өгініш тәрбия нәтижесінің әқиқи әмілелішіп, үнім асыл қылынышыға түрткі болды. Алдыңғы 20 елда мәмлекет бойынша тижарет характерлік ойын билет кірімі 30 миллиард 200 миллион юандын ешіп, істималғы түрткі болуш үнімі давамлық кәуділәнді. Жыңдыржын қол хөнер сапалчылық мұраслары муапақиетлік алда дүния мұраслары тізімлікеге кіргізілді. Тайфун Борне Хуңша бүгін сәхәрде Гуандун өлкісінің Хуйчжу шәһәрінде құрылыққа чықты. Мәркізі хабарай станциясы қар ямғурдың қызыл рәңлік ығақландырыш чығарды. Чайла вә тармақла орынлаштырушыны күчәйтіп, бүтін күчі білән тақапын тұрды. Америка армиясы Иранға хава ұжымы қылышыны вақтынчы тоқтатты. Иран 15 күн ішчіде Америка армиясының нұрғын айрыпланыны вейран қылымы іздейді. Өрметлік радио аңлығы жыла, әмдірі қытан

0: сол ей жаң доң мұндақта дей. Біз мұ, еудеге ұшық таварла кәсіп зәнжірінің бір халқысы, еуда лайылыны ду, біз пішіғылап ішлейміз. Зауытымыз әтіраптеке 100-ге еқін ахалыны мұқым ішқы орылышыш пұрысты білін тәмілләп, оланың кірімінің ашырды. Бүгінгі еу ұшық таварла базары мұл зағаз әвзәлікегі тайынып, бүтін мәмлекеттіке 110 кәсіп бәлбіғының тарақиятыға мұлазымат қылды. Кәсіп зәнжірі бүтін мәмлекеттіке 2 миллион 100 мұн отыра кичек ұшық қархана, 32 миллион санаат ішчісіні тұташтырды. Джунгу Иждымай Пәлі Академиясы бүгінгі заман Джунгу Тәткеқатханысының муавын башлықы Сон Йо Хоң мұндақтады. 20 нәтчелдің бұян еу шәрі кәсіп, шәһәр вә езі кәнтләні бір бүтін гәуді сүпті дә бір тұташ пилаллашты чың тұрып, кәсіп зәнжіріні езі кәнтләргі ұзартты. Райоллағы кән айтты. Шәр езіланың юғырмы тәрәқияты джунгучы заманы вилаштырышының мұқарар тәліпі. Біз, Башуджи Ши Цзиньпиннің мұхим ел еріқының рухини түп қолланма қылып, еңіче шәһәр базарлаштыруш вә езі кәнтләні омумйүзлікгілләндірішні бір тұташ пилаллап елгірі сүрішіміз керек. Езі кәсіп тәрәқияты Аммави мұлазымат қатарлық жәхәтлерді давамлық күчәп, мәуқәні байлық әвзәлікеге қарытып, өзгечі кәсіпләні тәрәқи қылдырып, шәр езланың ішқы орылаштырыш ішлерігі түрткі болып, өз әмілетігі ұйғын келедіған ортақ бейіш елі үстіде үздің ішіміз лазым.
1: Станысымыз қәуірі. Тоғыр сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмілетті көрістеш, өгініш тәрбиесі қанаты айдырылғандың бұян, Әңхүйінің Хуайнан, Ningxia'ның Шизуйшен, Гуаншинің Фаңчинган өгініш тәкшүрішіне түзітішіне бір гәуділәштіріп үлгірі сүріп, онмының тұрмышығы мұнасыветлі қиын мәсілеләні әқиқи әл қылып, өгініш тәрбие нәтижелердің әқиқи үнім асыл қылды. Өгініш тәрбие қанат яйдырылғандың бұян, Әңхүй өлкісінің Хуайнан шәрі партиялық кадрларыны зиярат қылып, тәкшүріп тәтқиқ қылып, халық тұрмышыдегі етерсіздіклерін толықлашқы тәшкілдеді. Көшмі яймыланы башқұрыш үзжіл шу жайдегі қиын мәсілі еді. Әгер адди халда бір таяқты әйдәш вастысыны қолланса, тижаретчілерінің наразылық келіп шықыды. Шәр ахалылырмы разы болмайды. Әр қайс тәрәплердің толық пікір еліш асасыда шу жай тосыш білән тарқақлаштырышны бірләштіруш. Халық қолайлық ярытыш, халықы нәп еткізуш түзәш пікір елыны бекітіп, үлгір кейін болып, 53 орында қайлыплашқан яйма орныны таллап құрып вә өзгертіп, 2445 яйма орны білән тәмілді. Мейві чеві сетіш жалланған мәзгілді, яны өзі ішләп шықырып, өзі сатыдыған езгілік мәсулатларыны вақытлық сетіш ноқтысы тәсіз қылынды. Тижаретчі Шубинтаң, үлгірі күнде сәйяры сататтық. Азыр біз мұқим бір яйма орны таптық. Боран чапқындың қорқмайдыған болдық. Кіріміміз бір қадар мұқим болды, дейді. Амының дәва тәліпі юқыр өнімді бежірілді. Нөвәтті Хуайнан шәрі 3470 сақламы мәсіліні рәтләп чықты. Әмді сүрік іші де бежіріп болды. Образ құрылышының қатты алдыны еліп, өгініш тәрбиенің чоңқор пұқты болышын үлгір сүрді. Әңхүй өлкісі Хуайнан шәрлік партком іждімай қызмет бөлімінің башлықы Чин Тянхун мұндақ дейді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқор өгініш вә ізчиллаштырыш білән, тоғыр сияси нәтиже қарыш тұрғызуш вә әмілиет көрістіш өгініш тәрбиесіні бірләштіріп, ішкені тікләшінің әл қылғыш әхмейтіні текімі чоңқор өзләштіріп, ішкені қоғдашыны қатты ішқа ұшырымыз. Еңі әмәлдар Кони сапқы мәсул болуш арқылық, халық тұрмышығы мұлазымет қылыштыке кәм түклікне дәл жайды толықлап, өгініш нәтижесіне халықы нәп еткізушінің әмілі үніміге әқиқи ойландырымыз. Өгініш тәрбия жәрияныда Ningxia'ның Шизуйшен шәрі әр дәрежелік партиялы кадрларыны бірінші сәпкі чоңқыр чөкіп тәкшіріп тәтқиқ қылыш, зиярат қылышқы тәшкілләп, халық әхвалы, халық райыны кәң дайырды топлады. Пенсияге шыққан яшанғанларының ішік алдыда бір сорыны болуш. Асаси тұрмышыдың хәбәр еліш вә мәневи мәдениет ихтияжыға тәң етібар берішкі қарта бұл ел кіргендің бұян шу жай күтініш мұлазымет аппаратларға тайынып, яшанғанлар қызық сыныпыны 10

Бразилия Сан-Катарина Федерация дашөсінің езігілік мәсілісі мұтәхәсісі Мелтон Помар мұндақ дейді. 20 нәт жылдың кейін мән үлгірі баған жүнгө езілдіріне қайты зиярат қылдым. Өзгіріш әқиқәтен алам шымылкен. Кент ахалылыры рәтлік көркен биналағы көчіп кіріпті. Кен йолла тәрәп-тәрәп күтұташқан болып, торды давалыныш қатарлық, Рәқәмләшкән мұлазымәт кәнт ахалыларының күнділік тұрмышы білән юғырлыпты. Сүзік со, ешіл тағының өзі бір байлық деген идеяның етәкчілікі де, джунго езі кәнтләнің экологиялік мұйытыны түзәште, пал үлгірләшләні қолғы кәлтіріпті. Узын мәзгіл джунго Европа давалаш сағламлық кәспі әмкарлықы білән шұғылланған германиялік мұтәхәс Мифу, үлгірі Чунчыңның Фулинг, Чинхайның Юшу қатарлық жайларға беріп, езі районларының давалаш әхвалыны тәкшірген. Мифу мұндақ деді. Нұрғын езі докторханылары электрограмма вә рентгенда диагноз қойыш үскінілеріні сәпләп, шәр докторханылары білән әмкарлық мұнасыветі орын тіпті. Бәзі езі кент докторханылары еңі көшмі давалаш понкытларыны тәшкілләп, чәт яқы мәхәлілігі беріп, бимарланы давалаш мұлазымыты білән тәмілләйді кән. Джунго хөкіметі, езі кәнтләнің давалаш мұлазымыты системісі құрылышыға юксәк әхмият беріп, сүн-и әқіл, тор докторханысы, ирақ мұсапілік давалаш қатарлық технике вастылырдың паул пайдылынып, езіладыки бимарланы төвән тәнәріқлық, юқыр сүпәтлік давалаш мұлазымыты білән тәмілләпті. Бұ, адамны хақиқи асас қылғалық. Кәсіпле энергия беріп, тәрәқиятның ішкі күчіні қозғатты. Әгер бұ ерінің өтмішіні түшенмісіңіз, сіз бәлкім оны әсілді бір сәхра кәбі саяхат районы деп ойлап келішіңіз мүмкін. Әмілиетті бұ ұқтысат, сода, жәмиет вә ұл әсілі құрылышыны мас үлгір сүріштікі зор нәтиже. Испания Джихуа дәрісханысы фонды жәмиетінің мауын рейсі Антонио Сегула Хунэн Шаңши Шибадун кентіде тәкшіріп тәтқи қылғандын кейін ая жалланған халды мұндақ дейді. Үлгірі намыратлық патқығы чоң құрып етіп қалған бір тағлық кент, намыратланы дәл жайды елеш тәдбірінің етекшілігі де алам шымыл өзгірішіне ішқа шүрді. Бүгін үшкінде өзгіч терікчілік, сәхра саяйды, мияузу кәштішілікі қатарлық кәсіпле жүш ұрып раважлініп, кент ахалыларының әмейіні томпайды. Джунго намаратланы азайт ішілерді адамны асас қылышта. Тоғыр тәдбір қолыныш үлмей идеясы да баштын ақыр чың тұрып, сыжыл пилаллаш, пұқты әмелейләштүріш әврішімлікі білән, бір ниетті әмкарлышып, намаратлықтың құтылдұрыш өткілігі ұжым қылыш жеңі де ғалбы қылды. Бұ ұлық тәдбір халық үшін қызмет қылып, халық бәқт яратты. 2025 yılı Pakistan İslamabad Tınışlık ve Diplomatiya Tədqiqatxanasının müdiri Aşif Nur tunji qetim Jungonun yezi kentlerini ziyaret kıldı. Ziyaret kılgan caylanın zamanı veliş dərəcəsi ve kent ahalılarının turmuş səviyyəsi onun təsəvvürüdün xeylili eşib getdi. Kəsbini gülləndürüş, yezi kentlərini gülləndürüşünün açqıcı. Hazır özgeçi yezi sayahatçilikini terakki kıldırış, nurgun caylardaki kent ahalılarının kırımını aşırıp beyişirdeki muhim yol bulup kaldı. San Huli mındak dedi. Şenşi ülkesi, Şiyan şehri, Huyi rayonu, Seycapo kentteki bağınımda özgeç senet purki minin yezi kentlerine bolgan əslideki təsiratımını özgertti. Bu yer sayahatçilikini terakki kıldırışını tabi baylık, Ән-әневи мәдіниет, халық сән үті білән үнімлік бірләштіріп, еңічі саяхат тәсираты вә өзгечі істимал қызық нұқтыларыны барлық кәлтіріпті. Езі кент мәдіниет саяхат кәспі ән-әнегі варыслық қылыш, азырқы ішланы яқшы қылыш, кәлгісіні яқшы пилаллаштың ибарет тәңпұң тәрәқиятыны ішқа шүрді. Юннәннің мұңла найәсі Хыбен кентіде Уганда Босука Тәрәқиат Итпақының әмміві мұнасыват мәқсус қадымы Эстер Мерімбе кент ахалыларға әгішіп,
kauçuk yığış, həsəl ərisi biqiş, qışlıq köktat teriş qatarlıq texnikalarını ügəndi. Təcrübələrdən bəhirləniş, əmralaq yardan berib, ortaq gülünüş. Köp yıllıq əməliyyat üstüdü izdiniş və vaqtının sınıqı arqılıq, Cungonun namratlarını azaytış, idari qılış, nəzəriyyə ramqısı üzlüksüz beydi. Qusul yolları davamlıq əlalaşdı. Cungonun mutlaq namratlıqını tügütüşdiki muvaffaqiyyətlik əməliyyəti və qımmətlik təcrübəsi xalqara namratlarını tügütüşünün Cungo ülgüsünü yaratıp, tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin özüge mas keledigan namratlarını azaytış tərəqqiyat yolunu tallışını mühim paydalanış materialı bilen təminledi. Nepal Ledbol Şehirlik İqtisadi Tərəqqiyat Komitetinin rəisi Rabindela Maharaj muhbirgimindak dedi. Cungonun əmili təcrübüsüdün qarğanda namratlarını azaytışının açqıçı özünün yoşurun küçünü qezip, namratlarını tügütüşke təşəbbüskarlıq bilen qatnışıp, Әр қайс тарапларының байлықыны қозғап, имканиетлік сіжіл тарақият бірікмі күшіне шәкілләндірішті. Әйні чағдыки Бенгал вақытлық өкіметі езгілік министрлікінің дөләт ішілері қатыпы Рахман Мұнуланы білдірді. Джунгоның езі кәнтілің ұмымызлік күлләндірішіне алғы сілжетіш идеясы, әмелейті вә муапақиеті кішіні қайыл қылуды. Бенгал езі игілікінің типіні өзгертіп, Dikkallarının türlü kırım kılış paliyetlerine katnışını ilgir sürvatıdı. Bengal bilen Cungo'nun sortlık kuruk yetiştiriş, terikçilik teknikisi, yezgilik maşinalar katarlık cihetlerdeki almaştırış, hemkarlıkını küçeytişi, Bengal'ın yezgilik işlep çıkırış küçünü östürüşüge, yezi terakiyatını ilgir sürüşüge yardım berdi. 2025 yılı 11. ayının 30. günüden 12. ayının 9. günü geçe, Cungo yezgilik taşıyısı bilen Tıngşun şirketi birleşip təşəbbüs kılgan, yer şarının janubidiki yaşla yezlanı güllendiriş planı boyunca 2025 yıllık tür əmili məşqi Beijing ve Yunnan'da ötküzüldü. Tanzaniya Morogoro ülkesinden kelgen çarbıçılık tərəqqiyat məxsus xadimi Abdullah Maşin boğmandaq dedi. Bu qeytim qısapırımdaki ən çoğun nəticə şu ki, Мән әқиқи үнімлік езікен тарақиятының әргізмі тез ұжытқы шықыдыған іш әмәсілікіні. Бәлкі ұзақ мүддетлік сиясет жәетті маслышыш, техникіні өз жайды айландырыш вә кент ахалылары актып қатнышыдыған универсал жәриян ішкәлікіні түшендім. Индістан еңі Жәнібі Асия мұнбірінің құрғытсы Сұтындера Құрқани мұндақ дейді. Yez ilgiliki yezlanı zamanıvilaştırışını ilgir sürüş musabısı da, Cungo hükümeti intayin küşlük siyasi arzu ve siyasetini icra kılış küçüge ige. Namaratlarını üzül kesil tügütüştün yezi kentlerin umumüzlük güllendirişkice, Cungo hükümeti siyaset belgilep, emeliyleştirişini çin tutup, kadem mi kadem algı ilgirledi. Terakki kılavatkan devletle Cungo'nun emeliyetini örnek kılıp, iradesini çin atıp, Hem de hareket kekilip, namratlarını tügütüş, yez rayonlarının tırakiyatı ve güllün işini işkaşırışka küş çıkarsı boludu.

Оның тарақиятығы болған шәнчісінің бевасты ипадысы. Джунгу ұқтысады пұқты қадам білін үлгірліді. Жүш ұрып раважланды. Бұ, дүния ұқтысадының әсліге келешігі пайдылық мұхим амыл. Ішке ихтияж өшірін күче сіжіл қойып берілген, еңі қуат өзліксіз топланған, йоқыр сәвейлік еджі ветеш чонқыр елгірі сүрілген Джунгу баштын ақыр дүния ұқтысадының ешшідегі мұхим әркетлендіргіш күш болуды. Джунгу өзінің йоқыр сүпәтлік, имканиятлік сіжіл тарақияты арқылық дүниядегі әр қайсы дөлетлер білен тарақият пұрыстыдың әм бәрілініп, дүния ұқтысадының күшлік, имканиятлік сіжіл, тәңпұң, сұғдырышчан ешіні елгірі сүрудің.

0: қалған болса, еліп алайлы.
1: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Қыны әмсе, бүгін әр қандақ нәрсе жүмледің бір стакан әткен чай сетіп алғандың кейін талонны яқсы сақлап қойып сынап беқан. Әр әптінің шәмбе, екшәмбі күлірі әмініңізді етіп қарап бақсыңыз, өзіңіздің ойлығыныңыздың ма бәкірек пұлны тез қажылап болғалықыңызды байқайсыз. Бұның да әр қандақ малия башқұрыш дәресіге қарғанды му пұл тежеште тегімі әмәлі үнім яратқылы болады.

0: әрекет сүреттіні қатырлады. Бұның ішчіда бір чоң, үш кичек, төт елпіз бірлі вақытта сүретке тартылды. Нөвәтті жың орман районыда елпіз бүркіт қатарлық дөлет тәрпідің бірінші дәрежелі қоғдылдыған ішкі қыл явайы хайванны өз ішіге алған 340 нәч қыл түрлік явайы хайван тәкшіріп еніқланды. Бортала обласлық жың дөлет орманыны башқұрыш идарысы явайы хайванланы қоғдаш ішқанысының мудри Ван Сыю мұндақ деді. Орман пәрвеш қылыш, дайырлап етіштіріш қатарлық экологияны қоғдаш вә әсліге кәлтіріш түрлеріні қанат яйдырып, явайы хайванат вә өсімліклеріні көз түп өлчәш дайырсыны үзліксіз кен айттымыз.
1: Станзамыз қабірі. Яз кіргендің бұян Олингүр дәриясының бұрыл тоқай бөлікедеке қысмен тармақ екілларда су орны төбәліп дөлет тәрпедін. Бірінші дәржілі қоғдылған явайы хайван мыңшын құндызы яшайдыған су районы тарайды. Шу жайдыки орманчылык ва отлык тармаклары аракетчан су толуклаш атырты ташкиллап, чоң су бакылык автомобиль орынлаштырып, Кундуз обусы атрабыга дал жайды су еткизип, чарлап когдаш, көзүтүп өлчөш ва канунну умумлаштырыш ташвиқатын мас кадамды күчөйтүп, жоқулуш гырдабыгы берип калган бу атвардык айван түрүнө бүтүн күч менен когдуди. Хизмәтчеләр су толуклаш мәшгулаты мезгилидә Мыңшын құндызының күндізі ешірініп кетсі әркет қылыштәк, вақыт пәріқләндіріп мәшғылат қылыш адетігі асасен, ұғы әтрапыға дәл жайды су құйып, су орнына асты-аста екірі көтіріп, су райондығы тосықны әсліге кәлтірді. Әмді бүтін мұсапыда сүретіні контрол қылып, күзетіп, өлчәп, құндыз өзі ясыған тосымы кәвдісінің бұзғыншылық құпчырышының алдына алды. Бұрыл тоқай наясы, етті арал базары, дәрия вадысы, амыви мәнпәт орманыны башқұрыш қоғдаш пунктының қызметшісі Лиу Канхун мұхбирға. Бұ жайның яна линия бойдык амыны халық ішідікі экология көзетіш қадымлықығы қобыл қылып, амыны явайы хайваланы қоғдашқа аңлық қатнышқы етекілі ерлікені әйтіп мұндақ деді. Біз әр күні дария yolunu бойлап, чарлап тәкшіріп, Кундуз обусының орнығы бәлігі қойып, әрекет ізіні қатырлап, дариядыке керексіз нәрсіләні вақтыды тазылдық. Азыр шужайдыке амының қоғдаш ені барғансыр өсті. Көпчілік дария yolдыке зерек чақла топыға тәшәббіскарлық біләнде қат қылып, оларыны қоғдашқы ярдым бердіған болды. Мыңшын Кундузы сулық яр экология инженері деп тәріпленуді. Оның яшы, көп еші мұқым дария yolы, су районы мойетіғы зор дәрежеді тайын ұды. Бұрыл тоқай наялік орманчылық ба отлақ идарысы, явайы хайванат өсімліклеріні қоғдаш шықанысының мәсулі Ван Джен Джун тоныштырып мандақ деді. Біз дария yolының су байлықыны дайымлық тәңшәшке бірлештіріп, моторлық қатнаш вастылырының су толуқлаш мәшғулатыны дайымлық қанат едіріп, маканыны әсліге кәлтіріш, бүтін район бойынша чарлаш, амма алдын еліш, амма тізгілләштәк түрлік механизмларыны сіжіл мөкемелләштіріп, явайы хайванат, өсімлікле вә оларның маканығы бұзғыншылық қылыштәк қанунғы қылап қылмышларға қаттық зәрбі беріп, мыңшын құндызының яшашқы мас келедіған бошлықыны үзіліксіз кеңейтіп, адам білен тәбиетнің инақ білі өтішіге пұқтық адам білен түрткі болымыз.
0: Әмде Автоном райондыки 16 шәһәрнең һава райдан мәгълүмат бермиз. Үрүмчедә һава болытланып, азрак ямгыр ягыды. Температура 19-30 Цельсия градусыгыча. Алтайда һава болытлык. Температура 18-28 Цельсия градусыгыча. Чөчәктә азрак ямгыр ягыды. Температура 19-32 Цельсия градусыгыча. Гөлҗада азрак ямгыр ягыды. Температура 18-27 Цельсия градусыгыча. Бортылада азрақ ямғыр егіп кейін хава бұлытланады. Температура 17-27 Цельсия градус қыча. Қармайда азрақ ямғыр егіп кейін хава бұлытланады. Температура 24-34 Цельсия градус қыча. Көйтінде азрақ ямғыр яғды. Температура 20-32 Цельсия градус қыча. Шеханзада хава бұлытлық бәзді өтчуқ. Температура 21-33 Цельсия градус қыча. Санжыда хава тұтылып, азрақ ямғыр яғды. Температура 19-34 Цельсия градус қыча. Қомылды хава болотлық. Температура 23-36 Цельсия градус қыча. Тұрпанда хава болотлық. Температура 31-42 Цельсия

градусқа. Корлада ҳава тутулуп кейин эчиладу. Температура 25-дан 37 Цельсия градусқа. Ақсуда азырақ ямғыр егіп кейін хава тутулуду. Температура 21-дан 34 Цельсия градусқа. Атышта хава тутулуп азырақ ямғыр яғыду. Температура 22-дан 34 Цельсия градусқа. Қашқарда азырақ ямғыр яғыду. Температура 22-дан 36 Цельсия градусқа. Хотанда хава тутулуп азырақ ямғыр яғыду. Температура 23-дан 35 Цельсия градусқа. Үрімчіде хава бұлытылып, азырақ ямғыр яғды. Температура 19-дан 30 Цельсия градусқа болады. 3-4 бал, ғарби шимал шамылы чықыды. Үрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станысының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңлытыш берді. Бұл қытымғы программымыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Ван Суджи. Мухарири Мухаммед Авел, Масул Мухарири Зулхумар Курбан, Дикторлари Хасанжан Сауд билан Айнур Мамед. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлари программасыны аңлыгыныңызга рахмат. Слушатин абоничила терминалыны түшүрсөңүз, техими көп сархыл мазмунлардан хабардар бола алайсыз.

0: қалтыс бейш махирлері.
1: Бүгінке қалтыс бейш махирлері сайпымызда көпчілікке Маралбеші нахиясы Ақсақ Марал есісі Чар Алды кент партия ячайкасының шөжесі Ғени Исмайылның кент ахалларыға һәр вакыт риште бағлығалықы туғырыстығы хикайны сөзләп беріміз. Бұ, бірнәчі күнді сәхәр саат 7:30-да Маралбеші нахиясының Ақсақ Марал есісі Чар Алды кентіде таң әмділі йорышы білән кент партия ячайкасының шөжесі Ғени Исмайыл тәйярлықны яхшы қылып, өзіге көп ел хәмрах болған токсиклетіні иттіріп чықырып, аста-аста кент пешедігі бірінші айылының хойлысының алдыдын өтті. Бұл оның езіда елтіз тартқалықының 29-ші елі. Хызметке қатнашқандың кен о кент ахаллар комитетінің муавым модері. Кент ахаллар комитетінің модері. Кент партия ячайкасының муавым шөжесі болды. 2020-ші елі кент партия ячайкасының шөжесілік вәзіпісіні үстіге алды. Хызмет мәзгеліде оның қадымы баштын ахыр Чар Алды кентідіке 300-ден артық айлық кент ахалысыны чөрдеп еленді. Қачандын башландыкен тәрәп-тәрәпкі қатыраш оның өзгермес адытыге айланған еді. О, һәр күні саат 7:20-да орындан тұрып, Юз көзіні юйып болған дейін кен, кичек токсиклетіні мініп, әр қайсы кент ахалыр ғорпылыры арсыда чепіп юріп, тәвәлік районының ления бойдеке кент йолларыны чарлап тәкшіретті. Йол бойға керексіз нәрсіләнің дөвініп кәткен кәтмегенлігі. Дейқаларының хойлы араларының рәтлік, пакыз болған болмығалықы. Етіздіке зыраәтлерді суның кәмчіл болған болмығалықы қатарлық әрбір инчке халқыны инық көрәтті. Кечілері о, айларғы кіріп ішләп чықырыш, тұрмыш әхвалыны сорап, ток, су шылтыш бейхатарлікіні. Қиынчылық болса, нәқ мәйданды қатырлы веліп, вақтыда әл қылды. Ғыны Чар Алды кентіді туғылып чоң болған. Дадысы, пешқадам партия әзасы болып, партия тәшкілатының паалетігі қатнышып, өйгі қайтқандың кен әмеші оныңға вә ұқсыға Коммунистік партия әзалары бір өмір амыға әмәлі ішқылып беріш керек деп табылайды. Чоңларының тәрбиесі де чоң ұқсы, ішкенші ұқсы Джунго Коммунистік партиясығы кірді. 2003-й ілі 7-й айда ғенімі шәрәп білін Джунго Коммунистік партиясығы кірді. Қасам берген шу күндің башлап, халық үшін хызмет қылыш деген бұл сөз оның күн-күнләп езілардығы топы йолларды басқан қадымыға айланды. Бүтін кәнтіге яңақлық, чыланлықның әрбір етіз қырларыны о пішік біліп кеткен еді. Елгіргі йылларда нұрғын кент ахалысы яңақны улашқы ұнымай, төвән хосыллық көні сортларыны яқшылашқы есілі веліп өзгәртішіні қалымыған еді. Ғыны һәр күні кичек токсиклетіға мініп, дейқаларының өйлерге беріп келіп, етіз қырыда зоңзуып олтырып, көпчілікке ярдәмлішіп, ықсады есабат қылып бәрді. Кент ахаларына башлап, қошны кентлерге беріп, мейвілік дарақларына улап, кірміні ашырышының нәтиже өніміне нәқмәйді.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік соғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.